ztratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.